0: 失礼します社長。
1: 失礼します。
0: Service 1, temporarily out of service, 1525, 911's order.
1: Copy, 1812.